0: Nej, nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Det är kunde la man la man då tror.
1: Okej, men det ska ju vara.
0: Ja, men vad? Okej. Okay.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding I dag. Det den 24. september?
1: Ja, og vi gratulerer jo Mathias Mork Haugnes med 10-årsdagen for en hilsen herifra mamma og pappa. Og så skal vi se om vi får tak I Per Inge Orø. Han har bursdag I dag og trekt ut å få dagens bursdagskake på 59-årsdagen sin, hvis han tar telefonen.
2: Hallo, Per Inge.
0: Ja, god morgen, du. Det frokostshowet på NFM som ringer deg.
2: God morgen, ja.
0: Ja. Du har bursdag, du.
2: Ja. Ja, har du ikke alle det?
0: Ja, men ikke alle som har på samme dag, vet du. Du trekt ut å få bursdagskaker, Per Inge.
2: Ok, ja vel, takk, takk.
0: Skal hilse fra Synne og Filip og Reidar. Hilse også.
2: Ok, ja, flotte greier da, gitt.
1: Han skriver at du verdens beste, snilleste, kuleste og morsomste pappa og svigerfar, så det må da være en grei medalje å få med seg på bursdagen.
2: En gång till kan du säga det en gång till.
0: Ja, det måste vi ta roligt.
1: Ska vi se. Vi ska ta det lite roligare så vi är säkra på att det går in här. Världens bästa, snillaste, kuleste och morsomste pappa och svigerfar.
2: Och svigerfar. Ja, det är läckert. Ja.
0: Ska vi printa ut och kanske sända
2: Ja, det möjligt att få plast?
1: Kanske ska vi laminera.
0: Be dem få det på kaka också. Det har varit saker.
1: Laminera och ramma in.
2: Ja, ja, ja.
0: Har du noen planer for bursdagen da?
2: Ja, jeg skal, men det jo vært, ja, vi skal ha pizzaparty.
0: Pizzaparty, ja?
2: Ja, da, det blir en 4-5-6 pizza.

0: den är rapping in. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

Alex Warren Fever Dream får en härlig löprekka av goda artister vi har föran oss de kommande minuterna. Kommer upp David Guetta, Sara Larsson och Teddy Swims. Yeah.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.